0: 的。
1: 当当
0: 当当当当，我俩はタルです。
2: わたるです。
0: 僕はわたるです。
2: しもちゃん。
0: しもちゃん。
2: しもちゃん、お疲れ様。
0: しもちゃん、お疲れ様。
2: 今日は何を食べましたか？
0: 今日何も食べてないかな。
2: 何も食べてない。今日何食べた？今日。ご飯。
0: 今日？
2: うん。ご飯。
0: お寿司
2: 何が好き？
0: 卵。
2: 卵。俺も卵好きよ。卵好き。卵
0: 何？卵が好きです。
2: 卵が好きですか。学校は楽しい？
0: 学校じゃない、幼稚園。
2: 幼稚園楽しい。今一番楽しみなのはいつも何が楽しみ？何が楽しみ？何して遊ぶのが楽しみ？
0: 変なとこから木が生える。はい、腹たけて。しもちゃん、お疲れ様。

この気にのがれんとすれば飲み高くしてこの意ごとくこの右輪に上がらんとすれば現実矢先を揃えて待ち受け取り船手こぎ